Ba-do-be-do-be-a! Somebody be do ya ba doop dee doop doop be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doop dee doop be ya.